jangi ci rew mi ron pirna fek bax mango jangi ci rew mi ron pirna fek bax kon Dakar ak